Liga. Radio Stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Radio stotis. Kelyje. I'm the invisible man.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Aš myliu

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Kino vinilas. Taip, šiandieną jums pasakosiu apie naują filmą, šiandieną jums sugrosim ir pakankamai neseną dainą, na dažniausiai mūsų šitoje rubrikoje mes paimam kažkokį labai gerą klasišką filmą, sugrojam taip pat klasiką virtusį kūrinį, šiandieną mes paimsime penkių su pusę metų senumo filmą, dainą. Ir sugrosim ir trumpai papasakosim. Tai šiandieną pasakosiu apie filmą Work It arba jeigu išvertus į lietuvių kalbą. Na bent jau Lietuvoje šis filmas vadinasi Netobula šokėja. Tai yra lengva jaunatviška šokių komedija apie merginą Queen, kuris svajoja įstoti prestižinį universitetą, tačiau netyčia pameluoja, kad yra šokių komandos narė. Kad išgelbėtų situaciją, jis subūrė savo netikėto komandą iš nepritapelių ir pradeda intensyviai treniruotis, nors pati iš pradžių visai šokt nemoka. Filmo esmė – pasitikėjimas savimi, komandinė dvasia ir drąsa išeiti iš komforto zonos. Įdomu tai, kad pagrindinį vaidmenį atliko Sabrina Carpenter, kuri realiame gyvenime taip pat yra dainininkė ir šiaip pakankamai populiari. Na, pakankamai turbūt net klaidingas žodis, labai populiari. O pats filmas buvo išleistas per Netflix ir tapo greitai populiarus tarp jaunimo dėl savo feel-good nuotaikos ir šiuolaikiškų šokių. Daug choreografijos filme įkvėpto socialinių tinklų, ypač TikToko, todėl jos atrodo labai modernios ir lengvai atpažįstamos. Filmas yra 2020 metų pasirodžiusi filmo šokių komedija, kurią režisavo Laura Terruso. Ir čia įdomu, kad prie prodiuserinės kompanijos prisijungė ir Alicia Keys, puikiai žinoma dainininkė ir atlikėja. Filme ryškiai atsiskleidžia nuo nulio iki kažko kelias. Pradžioje komanda neturi nei patirties, nei koordinacijos, tačiau treniruočių metu, padedant talentingam šokėjui Jake'ui, kurį vaidina Jordanas Fisheris, jie palaipsniui tobulėja. Įdomu tai, kad Jordanas Fisheris yra profesionalus šokėjas ir Broadway'os artistas, todėl daug choreografijos atrodo labai autentiškai. Taip pat filme yra aiški konkurencija su elitinė šokių komanda Thunderbirds, kuri simbolizuoja spaudimą būti tobulam. Labai svarbi filmo dalis yra garso takelis, kuriame dominuoja pop, hip-hop ir dance žanrai. Nuo viena ryškiausių dainų yra Don't Start Now, kuri atlieka Dua Lipa. Ši daina pasižymi disko pop ritmu, stipriu bosu ir itin šokamu tempu, todėl idealiai tinka choreografijoms. Filme jis skamba treniruočių montažo metu, kai Queen ir jos komanda pradeda rimčiau ruoštis konkursui. Tai yra tarsi momentas, kai žiūrovas pirmą kartą pamato tikrą progresą. Muzika čia ne tik fonas, bet ir emocinis variklis. Ji padeda perteikti veikėjo augantį pasitikėjimą savimi, jų susivienijimą ir energiją. Be to, Don't Start Now buvo viena populiariausių 20 metų dainų pasaulyje, ji pasiekė aukštas vietas topose, buvo plačiai naudojama socialinėse tinkluose ir tapo tikrų šokių hitų. Dėl to, jos įtraukimas į filmą buvo labai logiškas, ji automatiškai suteikė scenoms atpažįstamumo ir papildomo kietumo faktoriaus. Tai ką, aš galvoju, kad mes ir pasiklausom Dua Lipos Don't Start Now, tikrai šitą kūrinį puikiai žinote. Pažiūrėkit filmą, ypatingai čia toks galbūt jaunesniai kartai, bet net nebejoju, kad ir truputėlį vyresniam jaunimui visai šitas filmas turėtų seiti. Ypatingai, jeigu mėgstat Netflix platformą, tai šį filmą tai tikrai rasite. Tell me
1: Kino vinilas.

0: Rakmaš.
1: Reklama.
2: Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja.
3: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
2: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.
4: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
8: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
9: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
10: Dabar matau ryškiai.
11: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
12: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
13: Radio stotis kelyje.
2: Kelyje lietuviška naujiena.
14: Labas, sveikas, gyvas, Rokai.
15: Sveiki, labas rytas.
14: Sveiki, Rokai, kaip laikotės?
15: Puikiai laikos, kažkaip, nežinau, vasariškai nusiteikęs jau.
14: Vasariškai, tokia bandomasis laikotarpis, ar ne dabar gerų?
15: Aha, tikiuosi, kad tai išlaikysim ir nebepasikeis jo.
14: Tikėkimės, ne tiek daug ir liko iš tikrųjų iki vasaros. Ir mums smagu, kad džiugini lietuviškais kūriniais ir turtini mūsų grojaraštį. Tai daina pasilik ir kaip visos dainos apie meilę, ar ne?
15: Tikrai taip. Tikrai visiškai taip. Nors šiaip mano dainose būna visokių temų, bet šita tokia tikriausia daina apie meilę.
14: Ir dar labai smagus dalykas tai, kad daina praturtino ir sukurtas vaizdo klipas. Tai...
16: Pat režisavote beje, Rokai, kiek esu matęs, ar netiesa?
15: Taip, tikrai taip.
16: Ir gal galėtumėte papasakyti klausytojam ir jūsų gerbėjam, kokia vat buvo idėja už vaizdo klipo, kaip sugalvojat ir kas jūsų mintise galvoja dėjasi?
15: Taigi, kadangi daina, kaip ir sakėm, apie meilę, bet man atrodo ne šiaip meilė, o ta tokia tikra meilė, kur ji prasideda tada, kai baigėsi gal tas visas lengvumas ir tada tu pasirenki pasilikti, net kai nebūna taip lengva, tai kažkaip norėjusi tik netradiciškai pasižiūrėti vaizdo klipe į kūrinį, todėl viso klipo metu aš bėgu ant bėgtakio, taip norėjom simbolizuoti, kad tu tarsi visą laiką bėgi, bet nuolat lieki toje pačioje vietoje. Tai tos santykius va taip kažkaip norėjęs iliustruoti. Ir man atrodo labai papildėm apskritai visą būsimo albumo pasaulį vizualinį, nes visi trys klipai, kurie yra išėję, kažkaip man atrodo taip vientisa tokia linija eina.
14: Kad spalvų tą visą gamą, tai aš atpažinau ir kažką tokio bendro yra, bet rokai aš taip giliai nebridau, man patiko šitas klipas, tikrai nieko kažko panašaus nesu matęs, bet žiūriu bėgimas ir cigaretės viename kambaryje kažkaip nesiderina. Rokai šiaip mėgstat bėgiot?
15: Ne, aš visiškai šiaip nebėgoju ir nemėgstu, tai man šitas klipo filmavimas buvo... Vėlgi nelengva.
14: Gerai, kiek minutėmis, nežinau, tikiuosi nevaldodomis, teko bėgti fiziškai, kad nufilmuotume šitą klipą?
15: Aš jau nebeįsivaizduoju, bet tikrai bėgom kokius 20 kartų per visą dainą.
14: Ok.
15: Tai, nu, visai, kaip man nebėgiojančiam, tai buvo ką veikti.
14: Tai tas ventiliatorius padėjo, ar ne, šiek vėsino visą tą reikalą?
15: Jo, man atrodo, čia buvo labiau nemeninis sprendimas, o tiesiog dėl mano išgyvenimo skirta.
14: Šito reikia, nes praktiškas daiktas, šito maždaug, ne dėl meno. Fainai išgirsti tokius dalykus iš tikrųjų. Taip ir suprantam tą temą, kad bėgino kažko, bet vis tiek tie pasirinkimai galbūt nėra teisingiausi, ar ne? Ten kažkokie skyšiai podeliuose, cigaretės, na tai tiesiog gadina mūsų sveikatą.
15: Tai arba simbolizuoja tas visas bemėgis naktis, kuris kartais tenka... Bet ir tai būtent, kalbant apie meilę.
14: Bet ir be miegės naktys sveikatos negerina, ar ne? Turim sutikti.
15: Tai ir žodžiu, tokia išvada, kad mano klipai yra apie prastą sveikatos būklę.
14: Jūsų klipai yra apie tikrumą, kaip yra, tiesiog, be tų filtrų.
15: Ir, būtent.
14: Būtent. Rokai, alkis, ar nekyla alkis ir reikia arenų?
15: Reikia arenų ir jos bus.
14: Ir bus?
15: Kaip be arenų,
14: tai... Tai... Žalgirio arena, ar ne, ir nenorėjau sakyti, nebe Siemensas, jau arena Vilnius. Tai kaip kada ir ko laukti iš tavęs šiuose koncertuose?
15: Jo, tai labai laukiu visų. Lapkričio 20 susitinkam Kauno Žalgirio arenai, o gruodžio 18 susitinkam Vilniaus arenai. Tai iš tikrųjų jau pasiruošimai prasidėjo dabar, nors atrodo to laiko dar daug, bet iš tikrųjų tai visai nedaug, tai kviečiu visus jau dabar užsitikrinti savo vietas, nes jau ir sceną braižom, ir choreografijas pradėsim statyti, ir laukia visos naujos albumo dainos, ir aišku, visos šiaip labiausiai pamėgtos dainos, tai ruošiam tikrai tokį gyvenimo šou, kokio dar nedarėm iki šiol, tai labai laukiam.
16: Taigi, skamba nuostabiai, Rokai, o gal galėtumėt šiek tiek papasakoti ir įvesti jūsų klausytojus į pačią produkcijos muzikos fazę ir kaip viskas sekėsi su daina toj daly kūrybos proceso.
14: Kuriamojo fazėje. Taip, tariant, kiek laiko stalčiai gulėjo ši daina? Ar labai greit sukūrė?
15: Šiaip gana greitai. Man atrodo, mes ją parašėm žiemą. Mhm. Parašėm ją kartu beje su Justinu Jaručiu, mano gerų bičiuliu. Ir kažkaip taip netikėtai viskas lengvai pasirašė, bet juokingas dalykas, kad man šita daina tokia, nežinau, ne iš karto aš ją prisijaukinau. Kažkaip parašėm ir man tokia atrodė, o nu gerai, visai faina daina. Bet paskui aš ją nusinčiau savo vienam iš gerų draugų. Ir kažkaip... rezonavo su tuo, per ką buvo einama, ir aš tada tarsi išgirdau tą dainą iš to žmogus perspektyvos, ir man nuo tada jį pasidarė, nežinau, 5 kartus gražesnė, ir aš tik tada supratau, ką mes iš tikrųjų sukūrėm su Justinu, tai dabar kažkaip labai manai daug reiškia, ir pagalvojau, kad galbūt ir kitus žmonės būtent taip pat, nežinau, surezonuos. Taip, o pačios skambesio prasme, tai Man atrodo, jinai tokia šiek tiek gegužio seserinė daina kažkokia yra. Jos turi tokį bendrą, šiek tiek country, tokį folkį, kažkokį vaidelį. Tokia tarsi vyresnė sesė gegužio. Tai va, norėjus ir šitam albume įnešti tokių šiltesnių šiek tiek spalvų, ypatingai po praėjusių singlų, tai labai įdomu, kaip žmonės prisijaukins.
14: Mes nebijom, kad jau ir taip teko pas YouTube'ai žiūrėti klipą ir komentarai, čia kažkas ir meilėje prisipažįsta tau rokai, tai iš tikrųjų puikus palaikymas ir iš mūsų, iš Kelyje radio kolektyvų ir beje mininėjai arenos, ar ne, tai yra lapkričio mėnesį, ilgokai laukti, tai Liepos 18 dar ir Palangoje tave galėsim išgirsti.
15: Taip. Jūs geriau atsimenat negu aš visus.
14: Pasidomėjom, kur čia galima būtų gyvai išgirsti, tai ką. Linkim tau didžiausią sėkmės ateities projektuose, laukiam naujų kūrinių, kurie ir toliau drebintų mūsų eterį. Ir žinoma, tikėkime susigirdėsim neužilgo, gražios audienos.
15: Būtinai, gražios ir jau mačio.
14: Ir dar palinkėjimą Kelyje radio klausytojams, Rokai.
15: Linkiu pasilikt ten, kur yra geriausia. O šiuo atveju tai turbūt YouTube'o linkę kažkur pasilikti ir ten susiklausom visi.
14: Gerai, tvarko. Ačiū tau, Rokai. Iki kitų kartų.
16: Nuostabu. Iki kitų kartų, Rokai, viso.
14: Iki.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Radio Stotis. Guerilla.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Prie rubrikos, ko paklausom, prijungus dar ir šią rubriką, tai aš net nebejoju, kad mes iš vis turim labai puikų derinį. Ir apie ką dainuojama kelyje šiandieną jums pasakosime apie vieną ryškiausių elektroninės muzikos hitų Sugar, kurį sukūrė vokiečių didžėjus ir produceris Robin Schulz kartu su kanadiečių atlikėju Francesco Yates. Daina pasirodė prieš 11 metų 2015-aisiais ir greitai tapo tarptautiniu hitu, užkariavusiu Europos topus bei sulaukusiu milžiniško populiarumo visame pasaulyje. Sugar iš pirmo klausimo skamba lengvai, vasariškai ir pozityviai, tačiau jos turinys slepia kiek gilesnė mintį. Dainos pavadinimus Sugar, tai aišku, cukrus, čia naudojamas kaip metafora žmogui, kuris yra nepaprastai patrauklus, viliojantis ir tarsi saldus. Tai istorija apie stiprią trauką kitam žmogui, kuri gali būti beveik svaiginanti. Dainoje apdainuojama mergina su vyšninėmis lūpomis ir angelo akimis. Ji atrodo tobula, tačiau tuo pačiu ir pavojinga. Pasikartojant eilutę Sugar How You Get So Fly išreiškia susižavėjimą, kaip kažkas gali būti toks žavus ir taip stipriai. Įveikti kitus. Tačiau slypi ir įspėjimas. Dainos tekstas kalba apie tai, kad ko toks stiprus susižavėjimas gali būti tarsi žaidimas su ugnimi. Kitaip tariant, tai ne tik apie meilę ir simpatiją, bet ir apie pagundą, kuri gali turėti pasiekmių. Klausytojas tarsi traukiamas į emocinę būsena, kurioje susimaišo euforija ir atsargumas. Muzikinė prasme Sugar išsiskiria tuo, kad sujungia elektroninių šokių muziką su pop elementais ir lengvų gitaros skambesių. Įdomu tai, kad daina naudoja motyvą iš ankstesnio kūrinio Sugar Sugar, kuris buvo išleistas dar 2003-aisiais. Šiaip šitą kūrinį aš esu apibūdinęs ir apdainavęs ir apkalbėjęs, kaip sakant, ir senas ar naujas rubrikoje, tai šiandieną mes labiau plačiau žiūrime į pačią dainos esmę. Tai apibendrinant Sugar, tai yra ne tik šokių aikštelių daina, tai daina apie trauką, pagundą ir ribą tarp malonumo ir rizikos. Ji primena, kad kartais tai, kas atrodo saldu ir tobula, gali būti ir pavojinga, tačiau būtent tai ir daro gyvenimą įdomiau.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Кино винилас.
1: Taip, šiandieną jums pasakosiu apie naują filmą, šiandieną jums sugrosim ir pakankamai neseną dainą, na dažniausiai mūsų šitoje rubrikoje mes paimam kažkokį labai gerą klasišką filmą, sugrojam taip pat klasiką virtusį kūrinį, šiandieną mes paimsime šešių, nu gerai, 5,5 metų senumo filmą, dainą. Ir sugrosim ir trumpai papasakosim. Tai šiandieną pasakosiu apie filmą Work It arba jeigu išvertus į lietuvių kalbą. Na bent jau Lietuvoje šis filmas vadinasi Netobula šokėja. A, tai yra lengva jaunatviška šokių komedija apie merginą Queen, kuris svajoja įstoti prestižinį universitetą, tačiau netyčia pameluoja, kad yra šokių komandos narė. Kad išgelbėtų situaciją, jis subūrė savo netikėto komandą iš nepritapelių ir pradeda intensyviai treniruotis, nors pati iš pradžių visai šokt nemoka. Filmo esmė – pasitikėjimas savimi, komandinė dvasia ir drąsa išeiti iš komforto zonos. Įdomu tai, kad pagrindinį vaidmenį atliko Sabrina Carpenter, kuri realiame gyvenime taip pat yra dainininkė ir šiaip pakankamai populiari. Na, pakankamai turbūt net klaidingas žodis, labai populiari. O pats filmas buvo išleistas per Netflix ir tapo greitai populiarus tarp jaunimo dėl savo feel-good nuotaikos ir šiuolaikiškų šokių. Daug choreografijos filme įkvėpto socialinių tinklų, ypač TikToko, todėl jos atrodo labai modernios ir lengvai atpažįstamos. Filmas yra 2020 metų pasirodžiusi filmo šokių komedija, kurią režisavo Laura Terruso. Ir čia įdomu, kad prie prodiuserinės kompanijos prisijungė ir Alicia Keys, puikiai žinoma dainininkė ir atlikėja. Filme ryškiai atsiskleidžia nuo nulio iki kažko kelias. Pradžioje komanda neturi nei patirties, nei koordinacijos, tačiau treniruočių metu, padedant talentingam šokėjui Jake'ui, kurį vaidina Jordanas Fisheris, jie palaipsniui tobulėja. Įdomu tai, kad Jordanas Fisheris yra profesionalus šokėjas ir Broadway'os artistas, todėl daug choreografijos atrodo labai autentiškai. Taip pat filme yra aiški konkurencija su elitinė šokių komanda Thunderbirds, kuri simbolizuoja spaudimą būti tobulam. Labai svarbi filmo dalis yra garso takelis, kuriame dominuoja pop, hip-hop ir dance žanrai. Nuo viena ryškiausių dainų yra Don't Start Now, kuri atlieka Dua Lipa. Ši daina pasižymi disko pop ritmu, stipriu bosu ir itin šokamu tempu, todėl idealiai tinka choreografijoms. Filme jis skamba treniruočių montažo metu, kai Queen ir jos komanda pradeda rimčiau ruoštis konkursui. Tai yra tarsi momentas, kai žiūrovas pirmą kartą pamato tikrą progresą. Muzika čia ne tik fonas, bet ir emocinis variklis. Ji padeda perteikti veikėjo augantį pasitikėjimą savimi, jų susivienijimą ir energiją. Be to, Don't Start Now buvo viena populiariausių 20 metų dainų pasaulyje, ji pasiekė aukštas vietas topose, buvo plačiai naudojama socialinėse tinkluose ir tapo tikru šokių hitu. Dėl to, jos įtraukimas į filmą buvo labai logiškas, jie automatiškai suteikė scenoms atpažįstamumo ir papildomo kietumo faktoriaus. Tai ką, aš galvoju, kad mes ir pasiklausom Dua Lipos Don't Start Now, tikrai šitą kūrinį puikiai žinote. Pažiūrėkit filmą, ypatingai čia toks galbūt jaunesniai kartai, bet net nebejoju, kad ir truputėlį vyresniam jaunimui visai šitas filmas turėtų seiti. Ypatingai, jeigu mėgstat Netflix platformą, tai šį filmą tai tikrai rasite. Tell me something.
0: Кино винилась.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina.
7: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Siūlome

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke.

0: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
1: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
0: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.lt.

0: реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Yes.
1: Good. Thank you.
2: Reklama.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau Zumbuk.lt.

0: lietuviška naujiena.
1: Labas, sveikas, gyvas, Rokai.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Sveiki, Rokai, kaip laikotės?
2: Puikiai laikos, kažkaip, nežinau, vasariškai nusiteikęs jau.
1: Vasariškai, tokia bandomasis laikotarpis, ar ne dabar gerų?
2: Aha, tikiuosi, kad išlaikysim ir nebepasikeis jau.
1: Tikėkimės, ne tiek daug ir liko iš tikrųjų iki vasaros. Ir mums smagu, kad džiugini lietuviškais kūriniais ir turtini mūsų grojaraštį. Tai daina pasilik ir kaip visos dainos apie meilę, ar ne?
2: Tikrai taip. Tikrai visiškai taip. Nors šiaip mano dainose būna visokių temų, bet šita tokia tikriausia daina apie meilę.
1: Ir dar labai smagus dalykas tai, kad daina praturtino ir sukurtas vaizdo klipas.
3: Tai... Pat režisavote beje, Rokai, kiek esu matęs, ar netiesa?
2: Taip, tikrai taip.
3: Ir gal galėtumėte papasakyti klausytojam ir jūsų gerbėjam, kokia vat buvo idėja už vaizdo klipo, kaip sugalvojat ir kas jūsų mintise galvoja dėjasi?
2: Taigi, kadangi daina, kaip ir sakėm, apie meilę, bet man atrodo ne šiaip meilė, o ta tokia tikra meilė, kur ji prasideda tada, kai... Baigėsi gal tas visas lengvumas ir tada tu pasirenki pasilikti, net kai nebūna taip lengva. Tai kažkaip norėjusi taip netradiciškai pasižiūrėti vaizdo klipe į kūrinį. Todėl viso klipo metu aš bėgu ant bėgtakio. Taip norėjom simbolizuoti, kad tu tarsi visą laiką bėgi, bet nuolat lieki toje pačioje vietoje. Tai tos santykius va taip kažkaip norėjusi iliustruoti. Ir man atrodo labai papildėm apskritai visą būsimo albumo pasaulį vizualinį, nes visi trys klipai, kurie yra išėję, kažkaip man atrodo taip vientisa tokia linija eina.
1: Kad tai spalvų ta visa gama, tai aš atpažinau ir kažką tokio bendro yra, bet Rokai aš taip giliai nebridau, man patiko šiaip šitas klipas, tikrai nieko kažko panašaus nesu matęs, bet žiūriu bėgimas ir cigaretės vienoje kambaryje kažkaip nesiderina. Rokai, šiaip mėgstat bėgiot?
2: Ne, aš visiškai šiaip nebėgoju ir nemėgstu, tai man šitas klipo filmavimas buvo... Vėlgi nelengva.
1: Gerai, kiek minutėmis, nežinau, tikiuosi nevaldodomis, teko bėgti fiziškai, kad nufilmuotume šitą klipą?
2: Aš jau nebeįsivaizduoju, bet tikrai bėgom kokius 20 kartų per visą dainą.
1: Okay.
2: Tai, nu, visai, kaip man nebėgiojančiam, tai buvo ką veikti.
1: Tai tas ventiliatorius padėjo, ar ne, šiek vėsino visą tą reikalą.
2: Jo, man atrodo, čia buvo labiau nemeninis sprendimas, o tiesiog dėl mano išgyvenimo skirta.
1: Šito reikia, nes praktiškas daiktas, šito maždaug, ne dėl meno. Fainai išgirsti tokius dalykus iš tikrųjų. Taip ir suprantam tą temą, kad bėgino kažko, bet vis tiek tie pasirinkimai galbūt nėra teisingiausi, ar ne? Ten kažkokie skyšiai podeliuose, cigaretės, na tai tiesiog gadina mūsų sveikatą.
2: Tai arba simbolizuoja tas visas bemėgis naktis, kuris kartais tenka... Bet ir tai būtent, kalbant apie meilę.
1: Bet ir bemiegės naktys sveikatos negerina, ar ne? Turim sutikti.
2: Tai, žodžiu, tokia išvada, kad mano klipai yra apie prastą sveikatos būklę.
1: Jūsų klipai yra apie tikrumą, kaip yra, tiesiog, be tų filtrų.
2: Ir, būtent.
1: Būtent. Rokai, alkis, ar ne kyla alkis ir reikia arenų?
2: Reikia arenų ir jos bus.
1: Ir bus?
2: Kaip be arenų, taip.
1: Tai Žalgirio arena, ar ne, ir nenorėjau sakyti, nebe Siemensas, jau Arena Vilnius. Tai kaip kada ir ko laukti iš tavęs šiuose koncertuose?
2: Jo, tai labai laukiu visų. Lapkričio 20 susitinkam Kauno Žalgirio arenai, o gruodžio 18 susitinkam Vilniaus arenai. Tai iš tikrųjų jau... pasiruošimai prasidėjo dabar, nors atrodo to laiko dar daug, bet iš tikrųjų tai visai nedaug, tai kviečiu visus jau dabar užsitikrinti savo vietas, nes jau ir sceną braižom, ir choreografijas pradėsim statyti, ir laukia visos naujos albumo dainos, ir aišku, visos šiaip labiausiai pamėgtos dainos, tai ruošiam tikrai tokį gyvenimo šou, kokio dar nedarėm iki šiol, tai labai laukiam.
3: Taigi, ne, skamba nuostabiai rokai, o gal galėtumėt šiek tiek papasakoti ir įvesti jūsų klausytojus į pačią produkcijos muzikos fazę ir kaip viskas sekėsi su daina toj daly kūrybos proceso.
1: Kuriamojo fazė. Taip, tariant, kiek laiko stalčiai gulėjo ši daina? Ar labai greit sukūrė?
2: Šiaip gana greitai. Man atrodo, mes ją parašėm žiemą. Mhm. Parašėm ją kartu beje su Justinu Jaručiu, mano gerų bičiuliu. Ir kažkaip taip netikėtai viskas lengvai pasirašė, bet juokingas dalykas, kad man šita daina tokia, nežinau, ne iš karto aš ją prisijaukinau. Kažkaip parašėm ir man tokia atrodė, o, nu gerai, visai faina daina. Bet paskui aš ją nusinčiau savo vienam iš gerų draugų. Ir kažkaip rezonavo su tuo, per ką buvo einama, ir aš tada tarsi išgirdau tą dainą iš to žmogus perspektyvos ir man nuo tada jį pasidarė, nežinau, 5 kartus gražesnė ir aš tik tada supratau, ką mes iš tikrųjų sukūrėm su Justinu. Tai va, tai dabar kažkaip labai man daug reiškia ir pagalvojau, kad galbūt ir kitus žmonės būtent pat, nežinau, surezonuos. Tai va, pačios skambesio prasme, tai man atrodo, jinai tokia šiek tiek gegužio seserinė daina kažkokia yra. Jos turi tokį bendrą, šiek tiek kantri, tokį folkį, kažkokį vaidelį. Tokia tarsi vyresnė sesė gegužio. Tai va, norėjus ir šitam albume įnešti tokių šiltesnių šiek tiek spalvų. Ypatingai po praėjusių singlų. Tai labai įdomu, kaip žmonės prisijaukins.
1: Mes nebijojame, kad jau ir taip teko pas YouTube'ai žiūrėti klipą ir komentarai. Čia kažkas ir meilėje prisipažįsta tau, Rokai. Tai iš tikrųjų puikus palaikymas ir iš mūsų, iš Kelyje radio kolektyvų ir beje mininėje arenos, ar ne? Tai yra lapkričio mėnesį. Ilgokai laukti, tai Liepos 18 dar ir Palangoje tave galėsim išgirsti.
2: Taip. Jūs geriau atsimenat negu aš visus.
1: Pasidomėjom, kur čia galima būtų gyvai išgirsti, tai ką. Linkim tau didžiausios sėkmės ateities projektuose, laukiam naujų kūrinių, kurie ir toliau drebintų mūsų eterį. Ir žinoma, tikėkime susigirdėsim neužilgo, gražios audienos.
2: Būtinai, gražios ir jau mačio.
1: Ir dar palinkėjimą Kelyje radio klausytojams, Rokai.
2: Linkiu pasilikt ten, kur yra geriausia. O šiuo atveju tai turbūt YouTube'o linkę kažkur pasilikti ir ten susiklausom visi.
1: Gerai, tvarko. Ačiū tau, Rokai. Iki kitų kartų.
3: Nuostabu. Iki kitų kartų, Rokai, viso.
1: Iki.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai filmant.
6: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 06050005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Radio stotis.
4: Yeah.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
5: Kelyje.

0: reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Kelyje.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

Radijo stotis kelyje.